A mi idemo dalje, kaže li, hoće li, može li da čujemo onu Krajišnici gdje ćemo da prelo? Pa evo idemo, Krajišnici gdje ćemo na prelo. Specijalno također za slušaoca koji je priložio za donaciju.